0: Đi bờ cả ham làm sao go?
1: Rai cái này chỉ tiền rót đất bờ mà.
0: Rai cái này nhỉ chỉ tiền rót na. Anh kia ta không nói làm sao go? Đi nini ni mui tụi mình ở đó. Anh kia đó sáu cái đi nương panda khnai đã to.
1: Khnai chăng?
0: Đó sáu cái đi anh kia nini mui tụi mình mà ni nương bờ đó bao hai cái tori phải kia. Bin sao nó? Giờ ra, ông có hay vô giờ ra lại thằng hay xin nè. Đừng cái bà lấy hâm bay hâm bay ao cái ao sưng chơi này bà là cái mình ăn chơi nó có à bắt đầu bắt đầu ủng hộ hay gì sưng cái bay à rock bay à mỗi nó mà là cái cái sưng sao vui mình lại hay đó bạn cái phải đi ăn chơi nó còn bây giờ sưng này chào bạn tổng cộng tụi hello ờ đi bắt cái ham làm sao nó nó bố đó đó đó đó sao cái đi
2: thế
0: tôi có tùy bụng với thằng cái bữa sáng đó hôm nay rồi làm nắng nè rồi là nó có thể sử dụng đi được bộ available cái rồi, sử dụng dễ mang sang dễ tống mà nó kĩ sĩ mỹ sĩ rồi nó phải là sẽ su su bui cả nó hay là bà su su bui chung mũi đi rồi hay là bà. Mong khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp
1: khắp
0: khắp khắp khắp khắp khắp
1: khắp khắp
0: khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp khắp nên mùi tụi mình ở bàn đó ta, bùa sao hình như chỉ khai lại cái nào nó rồi lại
1: cái ở trong trong anh nó có cái một số bùa mà làm bắt tạp la cái sẽ còn khác cả khác cái ở trong tham gia làm cái gì có thì có trong cái địa điểm